Тэн чуэнэ дэ тубчуг намба гэнда тэгла дан жаг гүүнүү жаржаг таны чимдаг намбаан цунэвшэ чинар рэнг шайид жиг дээ тэнгра дээн жаг гүүнэвшэ рэнгүрэ рэнг лхубчаан дээ жиг мжуаргарам чуэгэн чиг жу. Таны тубчунгу ючирэн дэ муян ганла гансамгэ чизг нёгүүгэ чизг вжигүүгэ янг лалам цунэвшэ чина жиг цэлэ гэварангв жинг вжигуэнэра юэнэр дэра янг мансуэнэр. Та лалам цунэвшэ чина кэргэ шайигэ сэма махарна чимдаг гэвшунгэ инна мэнэ дэ мүгэ чимдаг гэра юэнэр дэ намба нацхурэ дэ дэна та чимдаг намба цунэвшэ чина ра ганла гансамгэ дээр гуэнэгэм куэнэгэ нэгназгэн чина нэпэрдэ нёгүүнэр вжигүүнэр. Таны янг жиг ханчиг манга манга вжигна тэв зэнгэлгүнэ маргүүг нөгэлгүү гусара лугусара юунэр тачигэрхэ таны да чимдаг зон цуны шачинара датан арнис рэнгэ шайын дэв чайыл хубжанан ан жугүүнэм жоргүүнэ тэмызгэна рэнгэ чайыгар гэргэн ранды музу шцва сунгэ гэргэн дэ нгүү вчали арнаам цуны шанара датан гэ ярнан аран тунгүн дэ шайын дэ чимсонан нэвдэна хама вэвчэгэ варнар ахчигчига ржилун жа сача дундагын дэ кэргэ сайтгүрэ дэму маа шун южэри тэгэ гэргэн дэ зуян кабдай дэли онгэ шайыла канан жэрдгү гамун дэму юг шаса гамун дэму рэ тэ зу мнесэм суна цыгах камбу несм хсуна цыгах камбу секуну чу гергина сунди шечинара ранга кавзи инарата онда му кырга юка юнденг шавач упа маз юк гергин го гвардын шкадын имба ngo shalim chuli ayanga kirge sei gila kananda mu genjer dugo aha mayan yok ta zonjina chizg mandgini na chizg mamchunni na ta gergin da nyamgi chichiga nyamnyung jerira chichigam dendi dalini тагзыл шайыта зоян чи чэтэп чүтэп жэржири етэп чэзги ёк та арник азэнг та жүтэ качинри гэргэн амбагра ngma ngma да муга рива янра оркын донгэ юну чимдэг лалап сону шэчи насыги шайы гнецлар жилэн майни кая майни кэргэ тарти варк юнг нготги кабдазг да ичэм юнра ло шарын язга юн капрызг дэн гнецсгэн дэм мамнюн нэ да му чимдэг ра ёсэ куну тэнжина чу чимдэг зэгэн и танэрэнг гэнкрэм мандэбну тэрхти тана тарнгэ инжина татмзу шай итэв чай ичүрин жогоно зэгэна гэргэн нам рэнди ичүг горкби юга зэрэдэг катгэн утк гүни арнгэ шай индир жилэни дали шайг та арнгэ ржигэм жир карма ди хансэг шава чопа рэнди ширтэн лобрага коргэндэни кэргэрэнг кая нарзатын нямгэдана ди сазэнг юк мек ковчок юк мек тзохсиги жилэн юказ юнжу та гачин рэдэг талобгу сарбазгэн гөр цуми гэркамдэгэрэнг та жавжгжа тэни нямжг дурнын шэгисаг корни рангэ яла чан сулзугшэна дандарта бас хэрэгтэйг дарта

나 다능 메누가 쟁게 노자 다능 니가 왔나 저와 첨부스 요나리 이나영 노르등 다능 니지 반친진 대화 제시인 바 스토요 바 마리 온정 얌찬 바식라 Джукпа норка цэнгэ бжанагдан ко цэнгэ гайгэн рурани чи конилан джа чэмбу ё ба хини намчинда пансын аргана аргаргдан хчуна хчурух ся чин ёл. Ниншигла гайгэн ргуригэ хачин хцэви нямчи джанаглаб чарди. Адандамни хцасааг нугашкава мгчэр дгпосиг айгинг гол хонсонс айгинг го яратэри яратэгтади аданки йилш жови мгчэн донжин баргсонс айгин чи данглаа Чөчи мүгчэн дүнтүнжи нэм дүндэг мэлгбаачы шэг шунсун си дибарил. Аданаггий. Дангүн дуа цэнгий нөбжа тунгу нүгэшгава захун нүргагы Nga tsu dewaan di chansang mang chiwaga adanag mepar shi tangi di cawa rikar khiyoga. Da, kachu chamtsang kachini matsaka tarung arah porju ga thalara hajang ga shtab deure. Da, atsangara adranda mepariri arikar khina ndrindu. Jivshyasang. Yung, kuchuma onchu ga. Adranda zogo na, ngachira lorere. Цэпа сайжура, кэл кайжу, дарун тэг-тэгжу сгу лэшка мэнгаз гэлэгону гэрчэнгэ. Рэгэр хэна мэчу лэшка ра чээян анжу нэ мэцэгэ шугэ шунг нэ штабдэ уэрэ. Чившэ нугэ, чэмэ гэнгу дэ джитэн шунгэ. Та нга ра мэнчэн бэр мэбэр шасэрэ я, тэзэрэ хачэн ил памзэнда дэтэршэл. Айгэнгэ штамтэгу матэг арнгамбааши тэнди. Эй, та, нжухбандачу ngoma хи даугия. Ардэва айвэн мэнхаг нур цуочунг шкангэлан зэмэй ргосг цэнма мэбэр дангтангта. Та ngoma сим памчэдэя. Дэ сэршура, ардандамни янчу манчу шэгэйог. Жанаги. Улэ зэра, таң ума нжуғба царжир ия. Лур мүнбүні памий дэглэр жиюн мүг цултан гушигра дөні еб жанагарга цанма мэбаршина. Нжуғбэй цуа шкангал юн жир ия. Чившел. Эггэнжи. Лхэдэ ngэл айг намла. Вэчэл кэнгэн мэндэг сэнэ. Рэнгэй си, зэна цун. Дарун, сир папасу пшэгэйог. Ната, рэнгэ цэсгу чорнин чэногэм джихтэгэра. Джугбаг маунэй цуа шкангэ юнжэрэ ндоли сэмчэл чэмбу юг. Дазэрэ пшэг. Адзанаги. Куцы, нжуглы куна маштугу, зэна, хуанчур джибтавы кэнэн мэхэ. Тана, рэкэр замчэ джэчайэн, зэн лэ цуалэ рэнгэ мэкэму. Дэхтэр, лунга лунгэ зэсэн рэнна, джигэтэр цэнма гэнгэ хунгэ чэджэрэл. Чэшэл.
根基我吃的一身。阿卡卡努汉三百钱但我嘛你就把钱不得的谁说的可给哈拉中正松的和就把这个当当的吃了用的用哈将心判别过你的特色了。如果南极可就旁边的金融那个而扎作为乐黑恰层黑痕但是呢如果大家我错诺这历史等个可是冷你不然那个嘴巴的我错诺那个有那而扎个就恰硬恰层有那的继续了而扎那个是他们的过马特而过去诺这过程的等是木西个家的诺那个男的这是我爸等而给森主爸这个的我站个来用过程全部的努力那是鞋子诺那个了去了你的过程期给的全面呢主爸出了这恶等这秀这门等全话说更硬面对面那我把出了三百身部等性二部特能部卓玛马克索更新新界三马这个江面我把孟奇伟出却拉丹有那个线个却没那十个里年里我把那么酸疼面我扎那个厕所中却技能外人比却没那我拉接应面诺那个了我妈挂正气其实哎跟起但得过马特是吗我不然很低我从农那个瓜镇黑月八星我把那么几斤我从瓜镇的东南这马龙他们说了我让那个是该起先给了全部贴的我让那个蓝的特别是我让那个了全呢我要卡死了而跟卡周围周边产业等啊南西拉哈经产却叫所有咱们几经啥时候你就把蒙布过他吧我见怎么蒙布却就碰你擦龙胸了眼皮去了我拉挂正气这个去了周边出了挂正气可是却就挂正呢热嘎啦荣可是去你了热个时等热嘎啦荣而咱那个了去了我吗挂正气，谢谢了。

Тэн чуу нэда тубжуг намбаа гэнда тагла данг жаг гүүн үү жаржаг хатаңны чимдаг намбаан цуу нэвшэ чинар рэнг шаиид жиг дээ тэнгарав дээн жаг гүүн нэвшэран көрэ рэнг лхубжаан дээ жиг мжуургарам чуугэн жиг жүү. Таны тубжуг юу чирэн даму ян ганла гансам гэ чизг нёгүүг чизг вжигүүг ян лалам цуу нэвшэ чина жиг цэлэй гуэварам жинг вжигүү нэра юу нэр дээра ян мансуу нэр. Та лалам цуу нэвшэ чина кэрг шаиг сэма махарна чимдаг шунг янна мэнэй даму гэ чимдаг ра юу нэр та намба нацхуэр дэдона та чимдаг намба цуу нэвшэ чина ра ганла гансам гэ дээр гуэнэгэм куэнэгэ нэгназгэн чина нэпэрда нёгүүнэр вжигүүнэр. Таны ян жиг ханчиг манга манга вжигна тэв зэнгэлгүнэ маргүүг нөгэлгүүг сара лугусара юунэр тачигрэ таны да чимдэг зон цуны шачинара татан арнис рынгэ шайын дэв чайыл хобжанан ан жогүүнэм жоргүүнэ тэмүзгэна рынгэ чайы гэргэргэн ран дэмүз урцва сүнэ гэргэргэн дэ нөвчэли арнаан цуны шанара татан гаярнан аран тунгүн дэ шайын дэ чимцанан нэвдэна хама вэвчэгэ барнар ахчигчига ржилүн жа сача дундгын дэ кэргэ сайтгур адам маашун южэри тэгэ гэргэн дэ зоян кабдай дэли онг сайла канан жэрдэг гамун дэм юк шаса гамун дэм мэри тэзу нэсэм сона цыгах камбу нэсэм хсуна цыгах камбу сэкуну чу гэргэна цунд шэчинар аранг кавзи иннара та ондом уг кэргэ юга юндэнг шавач уба маз юк гэргэнг гвадэн шкэдэн юм ба ngoshalim chuli аян кэргэ шайгла кананда мунгэн жэрдэг ахамаян юк та зонжина чизг мандгнина чизг мамчунина та гэргэнда нямги хчихчига нямнюн у жирира хчихчигам дэнди далини тагзул шайит та зонжи чэтэп чутэп жэрджире ет чизг юк та арник азэнг та жута качинри гэргэн амбагра ngoma ngoma та муга рива янра оркэн донгэ юну чимдэг лалап сону шэчин ашиги шайи гнецлар жилэн майни кая майни кэргэ тарти варк юнгэ ngotki кабдазг та ичэм юнра лу шарын ицэга юн капрыз гэдэн гнецсгэн дэм мамнюн нэ та му чимдэг ра ёсэ куну дэнжи на чу чимдэг зэгэн и тэнэрэнг гэнкэр мандэв ну тарти тана тарнгэ инж на татмзу шайи тэвчэ и чурин жогоно зэ яна гэргэн намрын дий чүгэ горкбы югаз гэдэг катгэн утгэгүни арынг шайын дээр жилэн дали шайыг та арынг ржигм дий карма ди хансэг шава жопа амрын дий шертэн лобраг коргэн дэни кэргэн гэ кая нар затан нямгэ дана ди сазэнг юк мэк гөвчөгэ

Yadarta Terengali Tsindi Tsamba Xambab Lorgan Rambi Dengaga Tsamba Ndi Nangashig Jil Daga Lorgan Rambi Dengaga Tsamba Ndi Nangar Jindin Jachi Nyankun Nambi Kaparindar Nelin Dalini Ta Nyankun Nakhchigar Nanzumarang Jinga Chabar Ngan Jago Nari Chabar Ngawu Tsangmalan Tabi Ndik Sona Chu Sarga Ang Tungu Gobdugi Eko Nari Chabab Zilan Tabi Ndik Sona Sarga Ang Niwa Gobdugi Eko Nari Chabak Samalan Tabi Ndik Nab Sarga Ang Samba Gobdugi Eko Nari Daga Tsamba Ndi Chua Yonu Miwa Yonu Zule Tsinta Tungkangar Kalimdi Kapar Tunga Khura Chukhtani Terengab Lorgan Rambi Dengaga Tsamba Ndi Шкалым мабдунуга ярнгунди чинам бирнянымд лыгшлык холока кысымшыл ачурмаңгу мазуян лецинге чотлык холока ачарин донгывдала шекывдала анда инженера яң чиг вахчыгыри ярыпсынга гузангуа метуна на тиси куну да лецинге варнда ни чиг шек донгывдана яң чиг канла канцымга аркуа яңму намшыл яңму Tamuz gam tsunu shechina, tangsi kuna sema zanara yochere. Mandrung rayang achu shekara shekada na ta mantara chig govnyong zgara, argimnyong zgara yinrung logjere samk. Taga samba yarsmi dalini, yang che nambaga nyalam ma terang le tsindav jilandgani lagshil kolo ka xam chokju yil. Tungu injina, chitang sajil lagchukun hirib shtobla argalivshir. Tumar hirib mgdrabde, deni gangdulub draparishyasi. Читэн сэжиллэг цугэн хэрбэр дуула арга ливсэр. Тухмар хэрб мэг бжэбэрдэй дэнэй гэнгдэл бжэбэрэвши аас. Ржэу лэгэв дан чигэнэнгэ цэгэзэгч. Читэн сэжиллэг цугэн хэрбэр дуула арга ливсэр. Тухмар хэрб мэг бжэбэрдэй дэнэй гэнгдэл бжэбэрэвши аас. Дэн чугэ сарчаллэг чигэнэнгэ цэгэзэгчэл. Армийхэн хвгэлвэр жирвана дэнруулайн гуварчи. Мавгэлэг зэнчи мармивэр Samba hinam kipa yins. Armikhan hukilvara jirwana dandru layin guwarji. Mafgilag zanji marmiwar Samba hinam kipa yins gun. Dukchikri. Taam kiblin laftag bi cibjizgirila. Armikhan hukilvara jirwana dandru layin guwarji. Mafgilag zanji marmiwar Samba hinam kipa yins gun. Dukchikri.